kwan wo pɛdwuma bi kaaka na nsane ade wa hunu kɔba wo ɔfɛ nanso nya kunu abɛfo tata wo enti wo yɛ bibia ɛnyɛ yie kwagye wo wo mu akwankyerɛ na wo nyame nam ɔgye aman tamia wo sɔfoɔ so ɛbɛma na sɛ wo yie ɛno titia ha yie na tua

0: nom ye na oma na ho de nye ye nchefa wo se nha ho ne erindi de bi ni wetwa wa gusese
1: aha na wakusese nru amu no
0: awu na erade be mu wakusese nru amu na wetwa
1: nyansa ase but erade ho
0: se wo bibi e be ma wakoma to yem e be ma watumi ahome e be ma watumi anya sumdwia ma wo kra ade e wo sa wo ye na no pay se sua se wo baterade ho wo de baterade ho baterade ho ti bi anyina mo baterade ho eno ye na ma wan Batera deo
1: na ye papa
0: ye to sumienu ye papa wo ye papa ye papa jene papa ma adje papa na papa nwino ho wo die kakra wo no ye papa se wo bi se wo ni bi enu ba bia wo hwe ni pa bi wo be ja papa ye na so die so pese wo nya sumdwian kasankasa ma wo kra ye papa wo bifu bi ka se mi se enye nyoma ye nya bebre nu na de ani gye bre ye ne mum ni pa ye timi ma ne sre ye no enu ne ye ani gye kese e wa akomam se minti wo sofu peter etumi asre minti wo sofu peter e de nyame ase minti osimosi akoma tone ye minti wosi mosi de nyame ase enu ye ni gie kese e ma ye nyira ese bibia papa ni ye pra pe nyina ye beja kwako itia de ni ye mfe bi nye papa
1: Jesus
0: ye mfe bi mu afoforo ye mfe bi nye bia doye ye mfe bi nye bi mua amen
1: amen
0: one wa prepe eye one awdi wa ho odia prenya eye se bi ya ebinum mwa wo se number 1 ye dey
1: number 1 o se en ha o hun ni bo yan fo nti
0: aha
1: I say ema wo bo ha o hun emumoya fo nti na eri ni de bi na wo twa wo se se na wo kusa se nwuram
0: no aha afi number 1
1: nyansa o se baterade ho na ye papa
0: number 2 ye papa number 1 ye matera de ho number 2 ye nye papa wodi pe bia wo pese wonya wo home ma wo kra wa asase iso wo bra se iso eye eye ampa se wo bra se iso no e din se obeti be nya asumdwia ma wo na so ye ade we sua se wo be batera de ho number 2 sua se wo be ye papa abra wo ye papa ne ni pe di adanse ni pa ho e obi ho to no wunti no na erade ma wo so ho to

sasin so ne di no kware na ma wani kera de ho na obema oni awakoma ano pe yen pai boni abrabo mu datwene biara atoye amaye ye fire obi mu obedia ye nkrata asem bi nkrata asem amana niji ye yasa obedia ye awo asem bi awo no eya mobi aniji asa yes ngina kariya abrabo mu dadwene ho oso oso ma wonin kera de ho na erade be ma oni e wakoma pa highest carry may God be with you wobi ya wa mani ye yade binti obi aniji asa minim odie in the next 1 minute 2 minutes I pese obi e wa no bom pa ye bi e wa no bom pa ye na ka chera de se wo mremu na onjojo kra e ma na onfa onfa kwantene ne so papa erade jojo kra bi o chera kwantene ne a wo so fa se de e be ma wa hoto na wie pe

0: 104.5 FM
1: in Shirai FM.
0: 104.5 FM.
2: Oh yeah! Come on!
3: Isra.
4: 104.5 FM.
5: Morning.
6: Come kiti kata pama u pega de gadiga bogale gudo be bogaga gaga o pe de gbanka de gbasa do le jiporo fo yin gba taga nyanya Johnson Blaliji atawo fama u nye Jehova ebe ya ye nye gudu woli agbape fu mo pato e pepe sega yuda jata ye nye gbagada ma do bo to bibinu e reto me nye nye fo nko ye nye Jesus nye nya gbe adua ma mi da fo juma ati o gba ba gogbo te siri voju de kala tomatolo de kama kiti kata pama u bega de gaji gabo kale gudo be boga gaga ga o pe de gbanka de gbasa do le jiporo fo yin gba taga nyanya Johnson Blaliji atawo fama u nye Jehova ebe ya ye nye gbo wo ni agbapo fu mo pa pe pe pe se go yu da jada ye nye gba gada ma do bo tu me nye nye fo fo ye nye Jesus nye nya gbe adua ma ni da fo tu mo